0: Oste, lubimo muzică, e distru pe lubimo tu via radio Party Mix.
1: Alo!